0: הזה, זה היה ביום רביעי האחרון, והייתה כאן פשוט הענות יוצאת דופן, והיו המון המון פניות גם אחרי שנגמר המבצע, ולכן אנחנו עולים אצלך היום. אני מזכיר למאזיני התוכנית שלך ולרדיו, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו, עובד בטכנולוגיית IPL. אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, טכנולוגיה שקטה, מדויקת, לא מורגשת, וממירים ועושים שם שיבוש של מחזור צמיחת השיער, כשמניחים את המכשיר דורד על פני אזור הטיפול, הוא מזהה לבד את גוון האור ומתאים את העוצמה, ואיזו הענות מדהימה הייתה כאן בשבוע שעבר, המכשיר הזה פשוט מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, ומנגיש את טיפולי הסרות השיער לכל המשפחה.
1: איזה כיף, ומה שהבנתי כאילו דווקא הסנסילייט פרו נבחר למכשיר הכי מוביל בתחום, מה שאני מבין.
0: נכון מאוד, בשנת 2025 זה המכשיר שקיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער.
1: כן.
0: אפשר לראות את זה גם השנה, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שקנו את המכשיר הזה לניסיון כמובן, ניסו אותו, עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, חיכו קצת זמן, ראו את התוצאות ואמרו שהם הופכים לממליצים ורשמו בגוגל. אנחנו מדברים כאן, דורט, כן. על מכשיר שנחשב לטוב ביותר שיש, גם בגלל הטכנולוגיה שלו. אתה יודע, הוא שונה ממכשירים אחרים. יש לו נורה עוצמתית שאין לה הגבלה על מספר הפולסים.
1: איזה כיף.
0: זאת משמעות עצומה עבור הצרכן.
1: יפה.
0: אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף. מדברים איתנו הורים לילדים שהם קונים את זה גם עבור עצמם וגם עבור בני הנוער. גם אנשים שהיו כבר במכון לייזר ורצו לעשות השלמה של הטיפול, המכשיר הזה דורד עם שני ראשי טיפול מיוחדים. אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות,
1: יפה.
0: עוד אחד לאזורים רחבים יותר. זה המכשיר הטוב להסרת שיער.
1: אז מה שמבין, בוא נדבר על התוצאות. מהן תוצאות הטיפול הצפויות לאחר מספר מפגשים עם המכשיר הזה?
0: נכון, תראה, אנחנו מדברים כאן על סדרה של 8 טיפולים.
1: יפה.
0: אצלנו בבית עם מכשיר קטן בכף היד.
1: כן.
0: כל שבועיים טיפול, ותוך חודש וחצי, אנשים, גם מרדיו שמס, מספרים לנו שהם מסתכלים על אזור הטיפול ורואים תוצאות ראשוניות. מה שיפה במכשיר הזה דורט, זה שכל מי שרק רוצה יכול פשוט להזמין אותו לניסיון. הוא מגיע עד הבית עם שליח אישי בתאום מראש.
1: יפה.
0: עושים הדרכה, עושים ליווי, הכל לפי כמו שצריך, ואם חס וחלילה לא מרוצים ולא רואים את התוצאות שאמרתי, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה זה לא קורה, יש כאן הענות וביקוש מדהים מצד מאזיני רדיו שמס, כולם רוצים להשיג את המכשיר הזה.
1: איזה כיף. עכשיו בוא נדבר על המשוב. בטח אתם מאזינים ללקוחות שלכם ומקבלים לקוחות שכבר עברו טיפולים, משוב כזה יפה או מה?
0: נכון, תראה, בסופו של דבר יש כאן אנשים שמגיעים אלינו לא מעט, גם
1: כן.
0: בשבוע שעבר הזמינו מאות אלפי לקוחות את
1: יפה,
0: המכשיר הזה,
1: יפה.
0: והם סיפרו לנו שהם היו רגילים לעשות טיפול במכון, ועכשיו כשיש מכשיר כזה הם עושים את הטיפול בבית, וזה חוסך להם 6,000 שקלים של עלות טיפולים לזוג הורים עם ילדים מתבגרים, זה חוסך להם זמן יקר, זה מכשיר קטן, הוא אלגנטי ויוקרתי, או אתה יודע, הוא מאושר גם משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA, עם שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, וכנראה בגלל שהוא עושה את העבודה כמו שצריך,
1: כן.
0: בגלל זה יש לו את הביקוש, ואפשר לראות גם בגוגל, לראות כל כך הרבה אנשים, כולם מפרגנים למכשיר הזה.
1: איזה כיף. עכשיו, בוא נדבר על מבצעי השקה מיוחדים. בטח אתה מכין לנו מבצע כזה מיוחד בשביל רדיו שמס, אז יש לך משהו להגיד לנו בהפתעה?
0: אז תראה, דורד, כן. ביום רביעי האחרון היה אצלנו יהב מרדיו אל שמס, ונתנו פה מבצע לכל אורך היום.
1: יפה.
0: זה היה המבצע הכי טוב שנתנו אי פעם אצלכם בתוכנית.
1: איזה כיף.
0: עכשיו, בגלל העובדה,
1: כן.
0: בגלל העובדה שיש עוד הרבה אנשים שלא הספיקו להזמין את המכשיר, והם התקשרו אלינו.
1: יפה.
0: אני הולך לתת עכשיו, רק לעכשיו.
1: תאזינו,
0: את
1: חברים.
0: את אותו מבצע, את אותו מבצע. מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו לכוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6141. 6-1

0: באחת.
1: יפה.
0: להזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון. מנסים חודשיים, אם לא טוב, מחזירים. מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב, אין כאן אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
0: אבל כל מי שיתייג אלינו, שים לב לזה דורית, כן. חשוב מאוד שכולם יקשיבו. מי שיתקשר עכשיו,
1: יפה.
0: מרדיו שם, כן. וכוכבית 6141,
1: נכון.
0: יזמין את המכשיר הזה ב-48%
1: וואו.
0: הנחה.
1: וואו, זה...
0: 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה.
1: זה כמעט
0: פשוט
1: חצי.
0: פשוט יוצא דופן, כמעט
1: איזה
0: חצי
1: כיף.
0: מחיר. זה יותר טוב מבלק פריידי, ושים לב גם לזה דורית.
1: כן.
0: 20 הלקוחות הראשונים מרדיו שם,
1: כן.
0: שמתקשרים עכשיו לנז'מי, סטה וואחד ארבע וואחד,
1: כן.
0: כוכבית 6141, גם חודשיים ניסיון, גם 48% הנחה מהמחיר באתר, וגם שלוש מתנות, לא שתיים, שלוש מתנות
1: כיף.
0: למאזיני רדיו שם, מתנות מדהימות שכולם אוהבים, פשוט תייגו אלינו לכוכבית 6141, תחייגו, תשאלו, תבררו, תתפסו את המבצע הזה בזמן, אנחנו לא נעלה בקרוב עם מבצע כזה, כוכבית 6141.
1: אז חברים, גם אתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים, או יש לכם שאלות נוספות בנוגע למכשיר הזה, אז אתם מוזמנים לחייג כעת, נשמי 6141 ולקבל את כל הפרטים. תודה לך, גיא צרפתי.
0: תודה, תודה.
1: ביי. إذن أعزائي طبعاً وصلنا إلى خط نهاية وحملوا تطبيق الشمس وعيشوا الأجواء. مين ربح معنا 3 وجبات زوجية من المندلاوي؟ حمودي من دبوري، مبروك حمودي. أم رضا من كفر ياسيف، مروان من الناصري، كل واحد فيكم بيربح وجبة زوجية ملوكية من المندلاوي، أسماك المندلاوي كفر مندا، مبروك. سافيمنتي. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار الشمس، موعد الزميل أدهم حبيب الله في انتصاف النهار، مني أنا دوري الزرقاوي في الإعداد والتقديم، سأطل عليكم في الساعة الأخيرة. أحبكم لو تعلمون كم فنجان قهوة بدون سكر.

0: כלכליים. שאלה מעניינת, כי חשבתי שתשאל אולי במונחים רחבים יותר, לא רק במונחים...
1: גם אסטרטגיים, זאת אומרת, האם הצועה האסטרטגית שהושגה מצדיקת המחירים, גם הכלכליים, גם החברתיים וגם המדיניים שנצבירו לאורך השנים?
0: נכון, מכיוון שאנחנו מדברים על תמונה יותר רחבה. תראה, אפשר להגיד שמאז אוקטובר 7, 2023, כתוצאה ישירה מהטבח שחמאס ביצע בנגב המערבי, השתנתה דוקטרינת הביטחון של ישראל, שבעצם נקבעת על ידי ראש הממשלה.
1: כן.
0: כי ב-2023 הגישה של נתניהו הייתה זהירה. לא שלום, לא מלחמה. ניהול הסכסוך. אתה יודע, אפשר, לא צריך לצאת למלחמות, כן? לצורך השוואה, אולמרט שניסה להגיע לשלום, נכון?
1: כן.
0: עם מחמוד עבאס, והגיע הרבה יותר רחוק בהצעה שלו מכל ראש ממשלה ישראלי אחר, הוא היה מעורב בשתי מלחמות.
1: כן.
0: במלחמת לבנון השנייה, ובמלחמה עם חמאס 2008-2009, בכמה חודשים. אז בעצם, אז במובן הזה, מאז אוקטובר 2023, בחלק זה לא רק נתניהו, אתה יודע, כתגובה לטראומה,
1: כן.
0: אז בעצם אנחנו רואים שינוי באסטרטגיה של ביטחון לאומי של ישראל, ולשאלתך, כי בינתיים לא עניתי, יש לזה מחירים אדירים, אתה יודע, בכל המובנים. כלומר, אתה ציינת הנושא הכלכלי מפינת, זה מעניין, כי המשק הישראלי לא התמוטט, אבל...
1: כן.
0: המחיר הכלכלי שמשלמים אזרחי ישראל, אתה יודע, אני באוניברסיטה, יש סטודנטים שאני לא מכיר, כי כל
1: כן.
0: הזמן הם היו במילואים. ואני חושב שהנס, נכון?
1: כן, כן.
0: מעבר לעניין הכלכלי, תחשוב על המחירים הפסיכולוגיים, שאנחנו 2 ו-9 חודשים כמעט כל הזמן במלחמה.
1: כן.
0: נכון? שניים מלחמה עם חמאס עד שטראמפ סיים את זה וגם לא סיים לגמרי.
1: היום זה שנה מה-13 ליוני שנה שעברה.
0: נכון, אז בעצם עם איראן, עם חיזבאללה הייתה הפסקת אש נובמבר 2024, ואחר כך ממרץ עם חיזבאללה זה לא נמשך, וגם אם יש עכשיו אולי יהיה הסכם בין ארצות הברית, לאיראן לא בטוח מה יקרה עם לבנון.
1: כן.
0: אז עכשיו, אתה יודע, אני מסתכל על זה מפינה, נאמר מפינה אנליטית, ואתה יודע, אני, במונותו אני חוקר שלום, אני
1: כן.
0: לא פציפיסט, אני חוקר שלום. אז אתה שואל את עצמך, אם אסטרטגיה שהביאה למלחמה כל כך קשה, עם מחירים נוראים, גם לצד הישראלי, גם לצד פלסטיני, גם לבנון, גם...
1: לכל המזרח התיכון.
0: נכון, נכון. עכשיו, אם זה היה משיג, אנחנו, אתה יודע, ביחסים בלאומיים, צריך לשאול מפינת ריאליזם פוליטי, מה התוצאה? האם הושגה התוצאה? חמאס לא הוכרע בעזה, חיזבאללה לא הוכרע בלבנון, דווקא בסוריה זה מעניין שכתוצאה, אתה יודע, כאפקט דומינו, נפל המשטר של אסד, ויש עכשיו משטר שדווקא הוא עוין את חיזבאללה, והוא רוצה להתקרב
1: כן.
0: בשום מקום.
1: וגם בסוריה זה לקח בערך 15 שנה מאז ההתקוממות
0: נכון,
1: שם.
0: נכון, עכשיו, איראן מסתבר שזה סיפור גדול עלינו, כלומר, אתה צריך את ארצות
1: כן.
0: הברית. אז אני אומר, במבחן התוצאה שאנחנו מסתכלים היום, 12 ביוני 2026, אז מבחן התוצאה, האסטרטגיה הזו לא השיגה את המטרה, וגם לא הזכרנו מה קורה בגדה המערבית / יהודה ושומרון.
1: שזה השאלת המפתח בסופו של דבר.
0: תראה, מבחינתי, אם אתה שואל אותי, כל ההתעסקות באיראן, שלא צריך, לא צריך להמית באיום, כן?
1: כן.
0: הטילים האיראניים, נחשוב על זה, פגעו באותה מידה ביהודים ובפלסטינים, אנחנו באותה סירה, נכון?
1: כן.
0: לא, צועפכם. אבל הסיפור של איראן הוא גדול עלינו, ובסופו של עניין

0: למחדל הזה, אלא לראות עד כמה הישראלים, ולא משנה את זה, הפלסטינים, יהודים, התעייפנו ספרטה לא מתאימה לנו.
1: בדיוק, כן? זה מחזיר אותנו לנאום ספרטה, נכון. אגב, אמרת, דיברת על מבחן התוצאה ועל האסטרטגיה שהמבוססת על אימות מתמשך. האם ניתן להעריך את, כאילו, מה החשבונות הדחויים של אסטרטגיה כזו? בכל המובנים.
0: למה אתה מתכוון? מבחינת מה...
1: זאת אומרת, דיברנו, כאילו, יש עלות כלכלית, חברתית ומדינית, אבל יש עלות שאנחנו עדיין לא יודעים להעריך, אז אפשר להעריך את החשבונות הדחויים של האסטרטגיה הזו?
0: תראה, הכל נעשה בדיעבד, אבל מה שאותי מטריד, אתה יודע, כשוב, שאנחנו מסתכלים כלכלית, זה מעניין שבעצם הבורסה בעצם עולה, כן? זו תופעה מעניינת, אבל אני חושב שיש גם מחירים, אתה יודע, אני בתור חוקר יחסים בינלאומיים 33 שנים, אני גם מאוד מוטרד מאיך רואים, מה המצב שלנו בעולם. אתה יודע, זה גם... והרבה מהישראלים לא מודעים, אתה יודע, אני מסתובב בכנסים, אני מנסה, אתה יודע, להסביר, אתה יודע, המציאות המורכבת, אני נגד חמאס, אני בעד שתי מדינות, כן? אז, אבל המחיר המדעי, בעצם, שאנחנו הפכנו למדינה מצורעת בעולם, אתה יודע, זה דבר אחד.
1: ותלותית מן הסתם, כן.
0: הדבר שני, נחשוב ביחד, מספר הישראלים שירדו מארץ.
1: כן.
0: אתה יודע, בשנתיים האחרונות. ומי שיורד, אתה יודע, זה אנשים שתורמים למדינה, צעירים וכו', זה פשוט קטסטרופה. אתה יודע, ויש, אני חושב, נקודה שלישית, גם יש איזשהו קשר בין אותה אסטרטגיה של ביטחון לאומי שאנחנו מדברים, לבין הכרסום של מה שקורה בתוך הבית. אתה יודע, שזה הארץ,
1: אתה חוקר שלום כבר 33 שנה, ביבי בערך בשלטון 30 שנה לפרקים, ואם היינו מתייחסים לסוג של עלות אלטרנטיבית, כאילו, והמשאבים האלה היו מופנים במקום לניהול הסכסוך, ולערכות רק ביטחונית והוצאות צבאיות, אם זה היה מושקע בהסדרים אזוריים, שיתפי פעולה, תשתיות וחינוך וכדומה, אתה יכול להעריך כיצד הייתה נראית כלכלת ישראל ומצבה והחוסן של ישראל כיום?
0: תראה, אם מצבנו הכלכלי היום הוא לא כזה נוראי במצב של מלחמה מתמדת, תדמיין לעצמך מה היה קורה אם היינו בעצם כמו שיש ביוזמת השלום הערבית, מכוננים יחסי שלום עם כל 22 המדינות של הליגה הערבית, ומגיעים בטווח של מספר שנים, אתה יודע, למדינה פלסטינית מפורזת ליד ישראל, השמיים הם הגבול. עכשיו, אני רק מסייג את מה ששאלת, אתה יודע, שאתה מסתכל, נתניהו התחיל ב-96, בין 96 ל-99, רק שאלה ששומעים אותנו יבינו איך הדברים השתנו, בממשלה הראשונה שלו, הוא המשיך את תהליך השלום.
1: כן.
0: הוא המשיך את תהליך השלום.
1: עד ברק.
0: ראש הממשלה של היום זה לא אותו, אתה יודע, הוא לאורך השנים הוא השתנה. גם לסבר את האוזן, אתה יודע, וזה לא סקופ, פשוט אנשים יש להם אמנסיה. ביוני 2009, ראש הממשלה נתניהו באוניברסיטת בר אילן, מכיר באפשרות של מדינה פלסטינית מפוזרת.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז זה לא... הזמנים השתנו לגמרי, כן?
1: כן.
0: אבל אם נאמר, אתה יודע, זה בעצם מה שיש ביוזמת השלום הערבית. זה מה שבעצם המדינות, השכנות הרחוקות, אתה יודע, יש לנו שלום מאיחוד האמירויות עם בחריין, אבל סעודיה זה הפרס הגדול. כולם
1: כן.
0: אם היינו מגיעים לשלום, ואני לא אומר שזה פשוט ויקרה מחר, אתה יודע, זה היה לגמרי משנה את המצב של היהודים והערבים במדינה שלנו.
1: בכל המזרח התיכון.
0: כן, כן. אגב, תשמע, אתה יודע, לי קוראים, אתה יודע, שאני דום קישוב, ואני עושה, לא, אתה יודע, אני מתמודד עם זה.
1: לא, אני דווקא, אני לגמרי איתך, אם היו משקיעים שקל, במשרד כזה של, כאילו, מיניסטרי של שלום, יכול להיות שהיינו במצב אחר.
0: לא, אבל תראה, שוב, אני חושב שהעמדה שלי היא לא פחות מציאותית מהעמדה שחושבת, אתה יודע, שאם נהפוך ישראל

0: פלסטינה, או לתת זכויות לכולם, או מדינת אפרטהייד, זה גם לא טוב לעתידה, כן. של, לעתידה של ישראל. כן. אבל בסופו של עניין, אתה יודע, אני עשרות שנים אומר לסטודנטים, למרות שהמצב הוא שונה לגמרי, אתה יודע, היו אזורים בעולם, קח את אירופה, כן, עד שתי מלחמות העולם, mm-hmm. עד סוף מלחמת העולם השנייה, ואיפה אירופה היום? אתה מבין? אז עכשיו זה לא אותו מצב, יגידו המזרח התיכון, ואתה יודע, תמיד יגידו שמבחינת הפנטזיה, כן, שהאסלאם או הערבים רוצים שלא יהיו יהודים ולא איפה, אבל צריך להיות מציאותים, אתה יודע, במציאות שלנו לא הולכים, אף אחד מאיתנו לא הולך לשום דבר, לא 7 מיליון יהודים, לא 7 מיליון
1: פרופסור אריה קצוביץ', ממש תענוג לשוחח איתך. תודה רבה שהיית עמנו.
0: שיהיה לנו שבת שלום, ושנדע ימים טובים יותר ושפויים יותר.
1: אמן, תודה. وبتلخيص حديثنا مع بروفيسور أري كاتسوفيتش زي ما قال إذا بالأوضاع الحالية رغم كل اللي عم بيصير نتفرج على مؤشرات البورصة والأوضاع رغم كل الظروف ورغم كل الأثمان اللي عم ندفعها هات نحاول نتخيل لو كل هذا الإشي ينحط وتم استثماره في الاستقرار والنمو والمجتمع العربي والغد والأمان تبع كل واحد فينا وين كنا منكون. بتخيل هاي بتلخص حديث بروفيسور كاتسوفيتش. فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.